0: 100,7 Edas Feierauer. Norichten mam Carol Schimmer.
1: Gudumetech, den pakistanische Mediateur huet haut annoncéiert, dat Teheran a Washington praktisch brett wären, fir en Akkord ze finaliséieren, fir de Krich am Nahen Osten ob in Gang ze bringen. Et gäbe wie Kompromiss um Dëschleie, mat dem die zwo Partien sech kennt neens ginn. An enger richter Fas gäbe dat Dokument elektronisch erschriwe ginn. Janer Woch gäfen die technisch Detailer nach geklärt ginn, so de pakistanische Premier Shehbaz Sharif op de soziale Resoen. Allerdings gäbe net gräser Divergenze ginn tëschte Versionen, die vun den iranischen an den US-amerikanischen Medien ernimmt ginn. De Chef vun der iranischer Diplomatie, den Abbas Araghchi, huet allerdings präziséiert, dat de mist ofäden, dat de kompletten Akkord von gëtt, eieren iwhaapt kind behaapten, dat de sech insgif ginn. Den Mëttech huet die iranische Staatstelevisioun och noch präziséiert, dat den eventuellen Akkord sicherlech net ban de nächsten 24 Stunde géif ënnerschriwe ginn. Hin huet präziséiert, dat virgesinn ass, dat d'USA die strategisch Meeresstrooss vun Hormus net mi Diften blockéieren. D'Gestioun vun dem Passage, déi fir de Wueren an den Petrolstransport extrem wichteg ass, mist nei geregelt ginn um Akkord, bleiwen nach sich ze steech fir die technesch Detailer ze klären, esou den iranischen Diplomatiechef. Divergente Versioune ginnet wat die 24 Milliarden Dollar ugeet, die am Kontext vu Sanktioune géint Iran agefroe goufen. Den US-amerikanische Vizepräsident Chi Davance sengerseits huet gesot, dat Iraner Kegeld sollte kreien. E weiterer Punkt bleif dann noch den Libanon, den am Akkord och mat integriert soll ginn. Israel huet nächste Süde vum Libanon am Viséieren, huet d'Evakuatioun vu 24 Stiedern Dir verordonéiert, wie viel Mënsche vun der Evakuatioun konzernéiert sinn ass net gewosst. De Libanon meldt, dat et am Süde vum Land heftech israelesch Attacke géif ginn mat Drohnen, Kampfflieger oder och Artillerie. Israelschem Bericht anno hat die radikal-islamistisch Hezbollah-Miliz den Norde vun Israel viséiert. Den ewechte Giet Ali Khamenei, de ganze Umfang vun der US-amerikanischer an israelischer Offensive am Iran um d'Liewe kom, solle lo den 9. Juli begruewe ginn, dat huet haut die offiziell iranisch Televisioun annoncéiert. Den Ali Khamenei ass den 20. Februar gestuerwen. Umfang sollt schon am März die offiziell Trauerfeier sinn, wie wenns dem Krich verdät du net méiglech Trauer feieren. Daueren 6 Deeschlänger fänken dann de 4. Juli un. Am Sport am Cyclissimastkurse Tour d'Auvergne run alt nach ëmmer am Gängen. D'arrivé ass um Grand Colombier Sommi also den franzésche Champion Paul Seyssaz ass Gefall gewiescht, an hat um ufangere Tag vun iwwer 4 Minuten op de Peloton, mittlerweil ass hien is am Peloton mat dran. An am Fußball op der Weltmeisterschaft gëtt et haut de Mëttech den Match tëscht dem Katar an der Schweiz. Eng Auer also spielt den Katar géint Schweiz. Mëtternuecht ass et Brasilie géint Marokko. An 3 Auer an der Nuecht trëfft Haiti op Schottland. Abé gewinnt hai nach Wetterprävisionen, die ich mat gedeelt ginn vun meteolux.lu. Moer ginn et änlech Wetterkonditionen ewéi haut. De Teechtemperature bis zu 21 Grad, am meeschtens wäert dann d'Sonn präsent sinn, bis en dënschtech Klammentemperature loser loes. E Mëttwoch an e Freidech ginn et bis zu 31 Grad, an Dii ganz Woch bleibt dréchen a sonnech.
2: Simon Says, mam Simon LaRoche.
3: Wann d'Schaffwoch op en Ende geht, machen ëch Virun. Als ams Nowen präsentéieren Dich eng perséinlech musikalisch Selektioun, queech duerch de Gaart, fir ze danzen, fir mat ze wippen oder einfach fir ze chillen. Mei vun allem fir ze genéissen.
2: Simon Says, den Nowen 10 op 6.
0: 100,7
4: Herzlich willkommen, mein Name ist Rico, die sind um 100,7 und so wieder ist gesagt, das Zeit für Engstund mit Kuva Seel. Meeren und Musik von unter anderem dem Seda Walton, Norman Connors, Benny Goldson oder nach Lester Merle. Wir fangen nun mal den gemütlichen Stück von The Miracles, Smoke. Viel Spaß!

Dat war grad Joar 1974 stennommen Connors mat zingem Steck Back on the Street vum Album Slow Food. Anne geht weiter mam Gary Bartz Make Me Feel Better.

war net iwwer Fußball, heech awer als Musikerin Soccer Mommy, dat gibt du fir sech fir de Spezialmissionioun ze qualifizieren, dat wot lit Shotgun. Soccer Mommy, dat mam richchte Numm Sophie Allison heecht, kënnt vun Nashville am Tennessee, eng Stadt, die sech zwar bei der FIFA gemeldt hat, fir och wé am Matscher kënnen ausdroen ze kënnen, die awer net zeréckhale ginn ass.

An towa gratten Wapper Mussolini mam Track Lemon Haze. Se lächten Album ass integral produziert vun Don Dada. Nu geht weiter mat Theravada an Buckets.